Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko FM.

0: atena ko kuki ka kai kai khan si tene wa ara kai nis ha tana mahi deira e rongo kōrero i waia mai hoki ai e ki te wā kāinga.
1: Ko tēnā, pohehe tēnā e haere nei ki reira ki te hararei mā.

0: He tino taonga te reo rangatira. Nō reira, kia kaha mai tātou ki te kōrero I tō tātou reo rangatira. Mā te kōrero, ka ora tonu te reo.
1: Kia kaha te kōrero I te reo rangatira. Kia rangatira te tū.
2: Te ākina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te ākina te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahanita. Te ākina ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa. Te ākina te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga.